0: Святого Коледа.
1: Christmas Yam, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
4: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.